0: Morena.
1: Re ba ha Morena.
0: Morena wa Masisi.
1: O ho Morena Modimo. Tshepo ya ka le tshidiso ya ka e nngwe fela. Ke o balela ho wena le ho hweletsa ho wena ka pelo ya ka yohle. Le ho lebella tshidiso ya hao ka boiphapanyo. Mamello le boikokobetso ka mehla. Re ba ha Morena.
0: Re ba ha Morena, Morena wa Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen ngwaneso.